mama, e mama, e mama. Mama ametoka ameenda msitu kuleta kuni mwanda.